dim zhong mu ye sim zhi ke mi ye ru gan te ke yong ju ge nga yong ge mi ye ru gan haro ma shor de wi na